0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام عمران بھائی څنګه چلے
0: روجو ټیک ټاک پخیر اغلی
1: لے مہربانی عمران بھائی
0: خیر دے سوک د کم زنا.

وعليكم السلام. سپر نو سوٹر دی 284-495 بانے بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز در پروگرام ہی سے جوڑوں میں جی ساسو پروگرام جب بلکل لائف کال کولی شے گروہ مجمع سر پر لائف کال بانے سوکرا زیوری چرتنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو اوکے جی دورا ٹائم چرتا دے 0-9-3-2-4-5-9. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو اسو جکی دیشی ہاں 0-9-3-2-4-5-9 بانی بیک ٹو بیک ساسو لائف کال سر روان دو خدا آواز ولی نرازی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو اوکے

صوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

او شیرالی مارکیٹ کے الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹ کو موجود دی تدکن علاوہ وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا کی دکان نمبر 4 الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹ

مددو کی یعنی را مدد کی دی من دون اللہ دا اللہ نما سیوا ما آغس لا یدر رو چی نقصان نشی رسول دتا وما لا ینفعو او نس فائدہ ورکولشی دتا ذالک هو الضلال البعید ام دادا گمراہی دیرا لری دا حقنا یدعو لمن در رو دیرا بلی را مدد کی آغسو کو در رو چی نقصان دا اقرب و زیاد نیز دیرے من نفعی دا پایدی داغنا لبئس المولا خامخا دیر ناکار دوستی آغا ولبئس العشیر او خامخا دیر بد ملگر ری آغا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یدخل الذین داخلی آکسان آمنو چیمان نوڑے ری وعملو صالحات عملو نی کرنی نیک جنات انداسی جنتونا تجری چی بیگی با من تحتی الانہارو لاندی داغین نیرونا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یفعلو کئی ما آغا یریدو چی بی غواری من کان یظنو آغا سوک چی کئی گمان اللہ ینصرہ اللہ چی رام یعنی اس کلبا مدد ان کی ددو ددی پیغمبر اللہ اللہ تعالی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی فَلْيَمْدُدْ پَسْ اُگَدِّ کی بے سببین یو رسائی الی السمائی اسمان تا سُمَّلْ يَقْتُعَ بِعَدِ پْرِیکْرِ فَلْيَنْزُرْ اُدِ گُورِ حَلْ يُزْحِبَنَّا اے لری بکی کئی دہود ددا چل کرے علم تر ان اللہ آیتن گوری بے شک اللہ تعالی یسجدو سجدہ کئی لہو دتا من آغس فی السماواتی چی پاس مانونو کری ومن فی الارض آج پزمک کری والشمس ونور والقمر سپمائی والنجوم وستوری والجبال غرنا والشجر ونا والدواب زناور وکثیر من الناس او دیر دخلقنا وکثیر حق علیه العذاب او دیر داسی خلق دی چی ثابت شیر پاغی باندی انی عذاب ومن یهن اللہ سوک چی سپکی اللہ تعالی فما لہو نشتی غر پارا من مکرم اس سوک عزت ورکون کے ان اللہ بیشک اللہ تعالی یفعلو یعنی یفعلو کئی ما آغی شاو چی اغواری صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان جو طول گناہونا معاف کی اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا لی اللہ پر طول بائن عفیق علم راکا گی اللہ پی عمبر لی صلاة والسلام چی کم دے خیر دعا گانی کردی دی اللہ راگی نمونگ تا خیر راکی اللہ چی کم شروع را پتون و مصیبتون نے پناہ اختی را اللہ راگی نمونگ تا پناہ راکی اللہ زمونگ دو طول پر حال باندے رحمو کی زمونگ دو طول حوائج برابر کی مشکلات ام حل کی پریشانہ ام ختم کی مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی اللہ سور بیماران دی طول تا شفای کامل عاجل نصیبہ کی سور